Obi wo asembi ta de so ni mo he. Sa asembi si ami kwa mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Samia na na du. Mati ga ta ga ta ga. My God.